0: Mega.
1: What?
2: Penktadienis ateik, man penktadienis patink.
3: Ane,
4: penktadienis.
3: Penktadienis jau be.

0: Mega.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: Ane!
4: Penkt!

0: Liga. What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne,
3: penktadienis.
2: Penktadienis jau veža.